0: šeler, u svegomu faži mi parti kao fadam. U bar lada, bar laza, kad u bar lado je, e sako menđenu vrnišiću.
1: Radio Studio M.